0: Oi, hoi o ka hua me ka hua o mali o aina ke imine o i ka hoi kaiki i ke ka hua o lela Hawaii. He make pono ka imi ana i na mokuna hika o ma niola hiki. Oi hoi ka papahana o olelo Hawaii. Nā ka ahapunana leo a hiki ke imi ala kō ma niola hiki kiko ahapunana leo kiko o roga.
1: Ai, ke aloha nui kahi hoa o kumu alika i lele mai i ke ia ma mea. Ka puke alo, kona lele ana mai, na lela, he hau oli ka ike, aia oia mā, ke ia mo kupua.
0: Ah, oia, ke klaivane oia ke kahi a ka a jeep, ula ula i kai ka nui, na lela i ke kako iai ma ke ala nui, aloha ku iai.
1: Ai, aloha nui.
0: Ai, mena manu e a i hele mai nei, a ina mamake oko e lilo i manu, i ke ke imi ina kulana hana, na ka ahapunana leo. Mai a kahua paa o ahapunana leo kiko o roga, imi ia na kulana hakahaka i hiki pahaia o i ke komo.
1: Ai, ahe ma ke pono, no ka pono o ka lahui ke kaiaulu. Ke uho i na kamalii, no ka mea pela e kanua i ka ano-ano. O lako o nā laka i o ka vai hiki mai ana. No leila, he ma ke pono, he vaivai, ano leile, e imi aku. Aina he hana manawa lea paha. Nui ka po e nina mai. Hapai mai no ka make make ea o i ka olelo Hawaii. A ka kāna lua.
0: Yeah.
1: O ka ua oa o yalako e koma i ka hana mena kamalii no ka mea. Aloha ke kamalii i ka makua.
0: Yeah.
1: A olelako loi loi nui. I ka olelo a ka makahana ka ike ano leila. Ma ke komo ana i ka lumi papa me lako e uluai. E ulua i ka hoi, e ulua i ka mako kaupaha, pela e ulua i ka olelo Hawaii.
0: Ka ako. Oia, mahalo e na manu i lele nui mai, a mahalo e na hoa maha, a ma ka ahapu nana leo. E luu ka ako i na mele o ke ia, papa hope o ka hola mua.
1: Ia mai o ho'opi'i brothers.
0: Me ke mele o ia li'i no.

0: au ko kākou hua olelo hou, o ia no o a alahonua. O a alahonua ke kahi o na makani mā hilo nei, me pilipū me ka uluao, e na e o ka oko anui o iho e ke ala. O ka alahonua, ike nui ia mahopi o ka hele i mai o ka ua. A ala noa, o koho ia ke ia hua olelo, o iai a ia na manu e a koa koa nei mā alahonua.
1: Ah.
0: O iho e kahi a... A hale noho hao mana ma ke kuna nui o
1: oia
0: ka i mahilo.
1: Oia ka mea hou, e ale he mea hou noa.
0: Oia ka mea hoa e, ai.
1: Ma kahi o ke kula, ma ke ala nui o ka vili.
0: Ai. Ma o ka ia e o ke kula ki e ki e hoa ia kia.
1: Ai, kula aloha nui ia.
0: Aha, oia. No lehila a ala honua, ai ole ala honua ko kako hua lelo inoa ua o ke e pule.
1: Mahalo e kaimana. E ho'omau aku kākou e ia mai o Brothers Casimero me ke mele o...
0: Mu'o laulani.
1: No kahi ana ke Diane.